shirin kuna jin dadin kasancewa da sashen Hausa na Bond FM 92.9. Ga mu dauke da wani shiri na musamman tare da Umar Tukur Talibu din dai. Ai sauraro lafiya.

shiri na musamman kenan kuka saurara tare da Umar Tukur Sadiku din daye kada dai ku shagala kuna tare ne da sashen Hausa na Bond FM 92.9.